0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećno venčanje Eleni i Zlatku žele ujak Igor, ujna Ceca, sestra Ljilja i zet Bane.

kuća djeda pokojnoga. Ja sam unuk njegov, živim u tuđini, dovelo me srce mojoj djedovini. Ja sam unuk njegov, živim u tuđini, dovelo me srce

0: Vladimirci radio.
1: Voljenoj je sestri Jeleni Marković iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Stefanom Ostojićem iz Volujca i puno sreće u zajedničkom životu žele sestra Katarina, zet Vladimir i sestrić Vasilije sa porodicom Ćosić iz Vladimiraca.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Voljeno je sestri Jeleni Marković iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Stefanom Ostojićem iz Volujca i puno sreće u zajedničkom životu, žele sestra Katarina, zet Vladimir i sestrić Vasilije sa porodicom Ćosić iz Vladimiraca.

0: Radio Vladimirci.
1: Voljenoj je sestri Jeleni Marković iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Stefanom Ostojićem iz Volujca i puno sreće u zajedničkom životu, žele sestra Katarina, zet Vladimir i sestrić Vasilije sa porodicom Ćosić iz Vladimiraca.

0: Radio Vladimirci.
1: Voljeno je sestri Jeleni Marković iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Stefanom Ostojićem iz Volujca i puno sreće u zajedničkom životu žele sestra Katarina, zet Vladimir i sestrić Vasilije sa porodicom Ćosić iz Vladimiraca.
2: Juj, juj.

0: Radio Vladimirci.
1: Voljeno je sestri Jeleni Marković iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Stefanom Ostojićem iz Volujca i puno sreće u zajedničkom životu, žele sestra Katarina, zet Vladimir i sestrić Vasilije sa porodicom Ćosić iz Vladimiraca.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Voljeno je sestri Jeleni Marković iz Mehovina srećno sklapanje braka sa Stefanom Ostojićem iz Volujca i puno sreće u zajedničkom životu, žele sestra Katarina, zet Vladimir i sestrić Vasilije sa porodicom Ćosić iz Vladimiraca.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj Pri, Jeleni Marković iz Mehovina, srećno sklapanje braka sa Stefanom Ostojićem iz Volujca i puno sreće u zajedničkom životu, a prijateljima srećno veselje žele prijatelji Prija iz Zminjaka.

0: Komerci radio.
1: Dragoj Pri, Jeleni Marković iz Mehovina, srećno sklapanje braka sa Stefanom Ostojićem iz Volujca i puno sreće u zajedničkom životu, a prijateljima srećno veselje žele prijatelji Prija iz Zminjaka.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj Pri, Jeleni Marković iz Mehovina, srećno sklapanje braka sa Stefanom Ostojićem iz Volujca i puno sreće u zajedničkom životu, a prijateljima srećno veselje žele prijatelji Prija iz Zminjaka.

0: Vladimir Ciradio.
1: Srećno sklapanje braka Jeleni Marković iz Mehovina sa Stefanom Ostojićem iz Volujca, a Keki Jaci i Teči Mići srećno veselje želi brat Stefan Janković iz Kujavice.

0: Željena 89,5, Radio Vladimirci.
1: Šuraku Mići i punici Jasmini srećno veselje želi zet Veran.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Porodici Marković srećno veselje, a redarama i jaščijama srećan rad želi porodica Ivanović iz Kupljena.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Porodici Marković srećno veselje, a redarama i jaščijama srećan rad želi porodica Ivanović iz Kupljena.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Porodici Marković srećno veselje, a redarama i jaščijama srećan rad želi porodica Ivanović iz Kupljena.

0: Vladimirci radio.
1: Porodici Marković srećno veselje, a redarama i jaščijama srećan rad želi porodica Ivanović iz Kupljena.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

Sveti Lazić iz Slatine srećan odlazak u penziju, želi veselo društvo, ujedno veliki pozdrav za Damjana.

0: da se vrati.
1: Mileti Lazić iz Slatine srećan odlazak u penziju, želi veselo društvo, ujedno veliki pozdrav za Damjana.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.
2: Mileti Lazić iz Slatine srećan odlazak u penziju, želi veselo društvo, ujedno veliki pozdrav za Damjana.

0: Radio Vladimirci.
1: Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim

0: sve. Tebi da kupim mačku, a meni BMW.
1: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.